Уж минула я і літо, зійшов теплий час. Уж не ходить радість світо, уж їй не є в нас.

Осінь цвапка за облацьку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się was trzeba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде за золо. Лем віщі огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж за золенько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазвоненько, в Астряло.

танцюй, Василю.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос по своєму воскресінню часто появлявся своїм ученикам. Перебував із ними 40 днів. Но то до перебування уж було інше, як лишав із ними на землі. Тепер появився, стратився їм з оч, те, як то видиме, наперед ужен мироносець, котре утікають від гроба, коли ангел їм говорить, чому глядати живого між мертвими? Не є ту воскрес. Ідьте, повічте його братам. А Ісус сам по дорозі появився їм. Марії Магдалені появляться як загородник. Апостолам появляться, коли перебувають за запертими дверями. Приходить через заперті двері. Важний момент, котрий указує нам на його прославлене тіло, може переходити і через заперті двері, так як вийшов через запечатаний камінь з гроба, як наші тексти говорять. А їм звістує, поки вам, мир не буде у ваших серцях. І знову стратився їм. Подобно емавським ученикам, появився, як незнаний чужинець, котрий був в Єрусалимі, а котрий не знать, що сталося в тих днях. І так вони йому терпезливо пояснюють о тому, що сталося з Ісусом. І на конець появляться їм тим, що даваться їм познати при ламанню хліба. А коли вони всі усвідомлять, та то є Ісус. І в тим моменті стратився їм. І так появляться їм, коли приходить апостол Тома по 8 днях, котрий говорить, поки я не дам свій палець до ран от клинців, не дам свою руку до його ребра, не буду тому вірити. Знову приходить і говорить слова, котре повів Тома. І тому казує, що невидимо був там притомний. Коли Тома так сміло, з такою смілостю, говорі тут слова, давати бо услов'я Богу, я увірю, кить вложу свій палець, кидам свою руку, а й зі своїм милосердю, і то доволює. А Євангеліє говорить, що Ісус появлявся їм по 40 днів, учив їх о Царстві Небеснім. Йоанн Златоуст говорить, що за ті 40 днів Ісус зробив много чудесного діла, але додавать там перед своїми учениками, уж не перед народом. Як то повів і на тайній вечері, отходжу і знову прийду. Світ не уж не увидить, але ви не увидите. Бо я жию, і ви будете жити. І так ученики не знали, коли ся їм Ісус появить. І знали, що воскрес із мертвих, що є з ними. Учив їх многому, що мали одовздати далі. І так перейшло 40 днів. А коли знову появився їм, коли їм іще глубше пояснює, бо ми не маємо записане вшитко то, що Ісус говорив зі своїми учениками по своєму воскресінню. Баж маленько нам такі фрагменти нам євангелісти записали. Але євангеліста Йоанн додав, а то є написане, щоб ви увірили, що Христос є Син Божий, а як віруючі мали живот в Його імені. Євангеліста Лука нам записав курту стать Христових слов, коли їм говорить, то є то, що я вам бісідував, що так мав Христос терпіти, а войти до своєї слави, що мусилися наповнити нам ушотко письма, написане в книгах Мойсея, пророках, псалмах. То ушотко ся мусило нами наповнити, а моїм імені буде ся оголошати. Спасіння, отпущення гріхів шутким народам. А Ісус додав, а ви сте того свідками. А ще останьте в Єрусалимі, поки будете підкріплено силою з небес.
Коли зійде на вас Святий Дух, а будете ми свідками по цілим світі, не будете боятися моцних того світа, будете сміло проповідати і за ціну кровли, котру прольєте з любви кумі, і прославіте мене своїм животом і смертю. І виводить їх на Оливну гору. І там їх благословить. А як їх благословив, зачав возношатися до неба. А ще Євангелист Матвій нам записав слова: «Дана мені є всюта влада на небі і на землі. Ідьте до цілого світа. Учте всюта народу». Або інші євангелісти говорять, інші переклади: «Робте ми учеників за всюта народів, а хрестите їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Научте їх сохраняти всюта то, що я вам наказав». А додавати слова: «А я з вами по всюта дні аж до кінця світа». Як прекрасне слово, але який момент, коли тут слова суть послідніма, котрі Ісус говорить на тій землі, возношаться перед своїми учениками, і вони ж ужасом смотрять, що то діється, як і Господь, учитель, владика, отходить від них. І їх очі суть напрямено смотрять за ним, аж цілком ся їм стратують із оч. А коли так зачудовано і перестрашено смотрять, появлюються їм ангели, а говорять: «Що ви стоїте і смотрите до неба? Тот Ісус, котрий був вам з'ятий, знову прийде, так, як сте його виділи отходити». І вони ся з великою радостю вернули до Єрусалима. Дорога радіослухачі, коли нам Євангеліє говорить о вознесенні Господнім, тим, як Господь завершив своє діло на землі, вознісся до неба. Що сталося? Виступує як Бога-чоловік, виношать людську природу, робить людську природу частиною, або робить сосідателем Святої Тройці. Велику почливість давать людській природі. І так нам тут праздник вознесення очим говорить. Говорить нам о том, що Христос вознісся до неба на 40-й день. І тому нам указав, що наша правдива домовина, правдиве обистя є в небі. Що ту на тій землі сме куртий час. Що переходить бар скоро тот час. І прото так диявол старається о то, щоб наш погляд був звернутий ку землі, ку тим розкошам, пожадливостям. І тот світ говорить: «Жиєш курто». Ту якби та согласність з тими Христовими словами, а й зо словами духа того світа, котрий нам говорить: «Жиєш курто, смерть може прийти в будь-якому моменті». Читаме часто. В різних статях чуємо о наглім відході, наглій смерті. А й то світ нам говорить: «Жиєш курто». І сам Христос говорить: «Не знати дня, ані години». Іншими словами: «Твій живот є куртий». Але то світ говорить: «Жиєш курто, ужий собі, вихоснуй, старайся мати якнайліпше, украть собі тот час, не смуй на інших. Тось я обогачуй, то жай в розкошах, богатстві». А Христос нам говорить: «Жиєш курто, але перед собою маєш вічність. Я їм тобі приготовив, іду вам приготовити місце. А як вам приготовлю місце, то небесне, вічне. Знову прийду, а возьму вас у собі, щоб і ви сте були там, де і я єм». Ми тут розділ, котрий нам нука тот світ, а котрий нам давать Христос. Але то смотрення, то усвідомлення того, що маємо прямувати ку небесному царству, ку тому правдивому вічному обистю, нас не мать вести ку лінивості,
Ale pravý opak. Za to anhele hovoriať, što stojíte a smotrite? Tot Hristos znova príde, žeby vziatý vás. Ale vy vychosnujte tot čas. Žijte v ľubvi, ku Bohu, ku blížňomu. To je to, što nám dávať odkaz toto dnešné slovo. Že sme mali pred očami večnosť, že sme robili z toho zorného pohľadu večnosti, ale jedno čas by sme vychosnovali tot čas, na ktorý sme pomnili Bože zapovedi. Žili v ľubvi ku Bohu i ku blížňomu. Sláva Isusu Hristu.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос по своєму воскресінню часто появлявся своїм ученикам. Перебував із ними 40 днів. Но тото перебування уж було інше, як лишав із ними на землі. Тепер появився, стратився їм з оч. Те, як то видиме, наперед ужен мироносець, котре утікають від гроба, коли ангел їм говорить, чому глядати живого між мертвими? Не є ту воскрес. Ідьте, повічте його братам. А Ісус сам по дорозі появився їм. Марії Магдалені появляться як загородний. Апостолам появляться, коли перебувають за запертими дверями. Приходить через заперті двері. Важний момент, котрий указує нам на його прославлене тіло. Може переходити і через заперті двері, так як вийшов через запечатаний камені з гроба, як наші тексти говорять. А їм звістує, поки вам, мир не буде у ваших серцях. І знову стратився їм. Подобно емавським ученикам, появився, як незнаний чужинець, котрий був в Єрусалимі, а котрий не знать, що сталося в тих днях. І так вони йому терпезливо пояснюють о тому, що сталося з Ісусом. І на конець появляться їм тим, що даваться їм познати при ламанню хліба. А коли вони всі усвідомлять, так то є Ісус. І в тим моменті стратився їм. І так появляться їм, коли приходить апостол Тома по 8 днях, котрий говорить, поки я не дам свій палець до ран от клинців, не дам свою руку до його ребра, не буду тому вірити. Ісус знову приходить і говорить слова, котре повів Тома. І тому казує, що невидимо був там притомний. Коли Тома так сміло, з такою смілостю, говорить тут слова, давати бо услов'я Богу, я увірю, кить вложу свій палець, кидам свою руку, а й зі своїм милосердю, і тото доволює. А Євангеліє говорить, що Ісус появлявся їм по 40 днів, учив їх о Царстві Небеснім. Йоанн Златоустий говорить, що за ті 40 днів Ісус зробив много чудесного діла, але додавать там перед своїми учениками, уж не перед народом. Як то повів і на тайній вечері, отходжу і знову прийду. Світ не уж не увидить, але ви не увидите, бо я жию, і ви будете жити. І так ученики не знали, коли ся їм Ісус появить. І знали, що воскрес із мертвих, що є з ними. Учив їх многому, що мали одовздати далі. І так перейшло 40 днів. А коли знову появився їм, коли їм іще глубше пояснює, бо ми не маємо записане вшитко то, що Ісус говорив зо своїми учениками по своїм воскресінню. Баж маленько нам такі фрагменти нам євангелісти записали. Але євангеліста Йоанн додав, а тото є написане, щоб ви увірили, що Христос є Син Божий, а як віруючі мали живот в Його імені. Євангеліста Лука нам записав курту стать Христових слов, коли їм говорить, тото є то, що вам бісідував, що так мав Христос терпіти, а войти до своєї слави, що мусилися наповнити нам ушотко письма, написане в книгах Мойсея, пророках, псалмах. Тото ушотко ся мусило нами наповнити, а моїм імені буде ся оголошати. Спасіння, отпущення гріхів шутким народам. А Ісус додав, а ви сте того свідками. А ще останьте в Єрусалимі, поки будете підкріплено силою з небес.
Коли зійде на вас Святий Дух, а будете мій свідками по цілим світі, не будете боятися мостних того світа, будете сміло проповідати і за ціну кровли, котру прол'єте з любви кумі, і прославіте мене своїм животом і смертю, і виводить їх на Оливну гору, і там їх благословить, а як їх благословив, зачав возношатися до неба. А ще Євангелист Матвій нам записав слова: «Дано мені всютка влада на небі і на землі. Ідьте до цілого світа. Учте всютки народу». Або як інші євангелісти говорять, інші переклади: «Робте мені учеників зо всютки народів, а хрестите їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Научте їх сохраняти всютко то, що я вам наказав». А додавати слова: «А я з вами по всютки дні аж до кінця світа». Як прекрасне слово, але який момент, коли тут слова суть послідніма, котрий Ісус говорить на тій землі, возношаться перед своїми учениками, і вони ж з ужасом смотрять, що то діється, як і Господь, учитель, владика, отходить від них. І їх очі суднапрямено смотрять за ним, аж цілком ся їм стратують із оч. А коли так зачудовано і перестрашено смотрять, появлюються їм ангели, а говорять: «Що ви стоїте і смотрите до неба? Тот Ісус, котрий був вам з'ятий, знову прийде. Так, як сте го виділи отходити». І вони ся з великою радостю вернули до Єрусалима. Дорогі радіослухачі, коли нам Євангеліє говорить о вознесенні Господнім, тим, як Господь завершив своє діло на землі, вознісся до неба. Що сталося? Виступує як Бог чоловік, виношать людську природу, робить людську природу частиною, або робить сосідателем Святої Тройці. Велику почливість давать людській природі. І так нам тут праздник вознесення о чим говорить. Говорить нам о том, що Христос вознісся до неба на 40-й день. І тому нам указав, що наша правдива домовина, правдиве обистя є в небі. Що ту на тій землі сме куртий час. Що переходить бар скоро тот час. І прото так диявол старається о то, щоб наш погляд був звернутий ку землі, ку тим розкошам, пожадливостям. І тот світ говорить: «Жиєш курто». Ту якби та согласність з тими Христовими словами, а й зо словами духа того світа, котрий нам говорить: «Жиєш курто, смерть може прийти в будь-якому моменті». Читаме часто, в різних статях чуємо о наглім відході, наглій смерті. А й то світ нам говорить: «Жиєш курто». І сам Христос говорить: «Не знати дня, ані години». Іншими словами: «Твій живот є куртий». Але тот світ говорить: «Жиєш курто, ужий собі, вихоснуй, старайся мати якнайліпше, украть собі тот час, не смуй на інших, тось я обогачуй, то жий в розкошах, богатстві». А Христос нам говорить: «Жиєш курто, але перед собою маєш вічність. Я їм тобі приготовив, іду вам приготовити місце. А як вам приготовлю місце, то небесне, вічне, знову прийду, а возьму вас ку собі, щоб і ви сте були там, де і я є». Ми тут розділ, котрий нам нука тот світ, а котрий нам давать Христос. Але то смотрення, то усвідомлення того, що маємо прямувати ку небесному царству, ку тому правдивому вічному обистю, нас не мать вести ку лінивості,
Ale pravý opak. Za to anhele hovoriať, što stojíte a smotrite? Tot Hristos znova príde, žeby vziatý vás. Ale vy vychosnujte tot čas. Žijte v ľubvi, ku Bohu, ku blížňomu. Tieto, što nám dávať odkaz o to dnešné slovo. Že sme mali pred očami večnosť, že sme robili z toho zorného pohľadu večnosti, ale jedno čas by sme vychosnovali. Tot čas, na to, že sme pomnili Bože zapovedi, žili v ľubvi ku Bohu i ku blížňomu. Sláva Isusu Christu.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, тугу диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лемвіщі огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазуленько, в астряба.

На його лиці заєдно літала то та просмикаюча стріла, як мать блискавичка серед вихвилаючого ся вечера. «Зазрийме до вікна!» – зачав продекан. «Ба! Шумит, же там, як му приписано, замітат фест снігом, та все то, як виджу, не так, як було тоуди. В то ту пам'ятну ніч, то не така іще сніговиця була. Неска іще, як добре конята, то і до веречка через граничу пересидиш. Інакше було тоуди. То було в різдвяні свята. Знати, який в нас обичай. До щастя, дорога коротка, ледво ся вирвеш з академічних мурів, так одраз в об'яття імена. Ага. Любив же ти діву, даму деяку, то й не думай, лем спомний си, як мило з оженічко можете за гором. Заїжджай до твоєї вибраної карм коньом, чуприну черкєску підвин, деяку пісничку о скрипливих воріцятах або тихим дунаю з душі впаш, як бунчучний боярин братайся зо щастям. Так було на початках і зо мną, бо клепіли барикади по бастиліях на уграх, гуляв то кошут, то гергей, а ми, що вирвали ся з мурю, солодко несли ся на думках о імені. Дівичу знав я, очі чорні, як терен, калином усточка, лице квітьом вишньовим. Тимчасом заклагоден їм був стріпнути зося книжний порох, їй воріцята заскрипіли скоре. Зашов ген якийсь боярин, сине во французьким фраку. Вона ся явила бояриньом, сине в криполіні французькій. А я спомнуй сой, жем ю знав і приконав ся, що час настав, жебим ю гейби не знав. А ту чекати, не чекати, на зламання карку треба ся було денебуд залюбувати. А мав єм поставу і чуприну черкєску, бутну і окобутне, як наполеонове словом діло повелоби ся гладко, лем раз два шухнув во світ. Гей, знав єм тоуди в сусідстві дві дами, можем ся й залюбував. Уж би то було, тоуди любов, во світі на барикадах кров проливали. Значило, або шаблом оруduj, або спий. Хварили адже люде, ожен ся, не жур ся, піде поруці. Так і мої дві знаєми, я мислів, з том то аніт, та з том ся оженю і піде мі поруці. Jedna z них, Sławka, w rozwadowi, w sąsiednim seli. Delikatna blondynka, stryjna, powabna, kafiuru nosyła w desperatku czesanu, krynolinu jak dywo krasoty, na rukawach biówki z żółtego dżetu, pitszyją fyszju kremowe.
A stupała ona... A, wy ne znate, jak za naszych czasów damy prokraczuwały. To hejby lebedycia pławat ne dama stupat. Czerewiczki ne todysz to chneska, a zo satyny. Nożka w satynowym, miachkim obutiu stupała po parkieti śmiło, pewni i miachko, pyszni, a tycho. Adde toto, szto i tycho, zdawało się nim fada jaka idę, ledwo się zemli ditchnę. Taką była i Sławka z Rozwadowa. Powiłbys, ona wszytko jedno, ne zemskie suszestwo, ne proto uż to stupat jak lebedycia, a proto, że ona bojanowa eleuka. Zaprawdy eleuka naszoho pradawnoho piłcia bojana, struny, taki zwuczat pod jej ruką, myśliłbys... Szist sokoju rozpustył wiszczy i bojan. Za naszego czasu tone totoż to chneska. Karpaty tremtily pit zwłokami piśni i szezdary. Iszczy pamiętam. Krasota diwa wozme szezdrawu, akordy się kładut. Smotresz? A to ne akordy. A serce diwocze. To śmieje się, to tużyt, to lubowiu płamenije, to hordistiu władat. Bywale czasy. Stało na tym i chaty do Sławki. A małjem w toty moje czasy dawnoho przyjatela i towarzysza, Jewsewija. Takoho jak i ja, slebidnoho i szczyptacha. Filipił pist się myniał i my przyszły gutomuż to na durno nyjak dalej idyty, a do daczoho konkretnoho się wiaty. Jewsewii, chwarił raz do towarzysza, sanky nowy, kiedyby tak werchy obizryty? Podumaj, w zymi jirsky koszaryj, polanyky, to sztosy famom osobliwe. Ba, odpowiedział Jewsewi, iszczy jak. Newadyłoby mi porozraty się po sełach za narodnyma obyczajamy. Adrzek, hosenna sprawa. Klebaniby, neominiaty, sumlinianit, ne wstupyty. No... A jakby tak w Rozwadowi, gwariu, oczy wydni, gienia, Sławka, a, szto dumasz? Mi towarzysz lębaju same zastych, a dej to myslu, kiebym mał bajusy takie, czuprynu czerkiesku mam, a bajusiu bałabońskich nic. Zapriach Wasyl, nasz fijakorsz, do sań czornoho Pegaza, konia szalenoho, i my machnuli horamy, debryjamy dolich ladaty. My przyszli ku tomu, że same koszaryska nie przedstawiają w zymi niczego aż tak famo osobliwoho, że selskich obyczajów gruby zoszyty, zapisany leżat dachde po archiwach, a dachdę po żegotach. I poskoczyli prosto do Rozwadowa. Znaczyło, masz diaku znaty, że jak i kady, tołdy wpada i niespodziewano jak bomba. Na damu nie pozeraj tołdy, koleciły świt na nią smotryt, a tołdy, kole ona myśli, że nych to ne dwychnął guni oczy. Dumate soj, w desperatku możby zaczesaty, tak za chwilku dwi? Ne tak. Przychodymy. Cyje panna? Ne zwidujemy, lem smotrymy.
Minuta, dwi, neje. Rozhostylimy się. Wstup tu dagde. To swi, wsiady swi. Jedna rodyna w Karpatach. Rekło się swi. I tu my dołchosz dalej. Słowo za słową wkazało się seret dawnych znajomych, towaryszył z rodyczami i rodyna daleka się nachodyt. Jakżeby nit. A na dokaz toho, a de tam, na ścini, portret jaki soho predka, što nepodibny neporodyni, odraz spostereżysz, że mi profil krapka w krapku to sam jak w portretyka. Aż i morsia omylitysz to do osoby, kiedyby mi niz barże grecki był, a w oberowach wece wizantyjskiego stylu. Na dneska to już wszystko. Co dalsze się działo i co nasi heroi naszli tam diuku, doznate się już za tydzień. Zapraszam bar serdecznie. Besidowała Monika Tylawska. Dziękuję.

0: трафлатся, що діти, як доростають, бунтуються і спротивляють своїм родичам. Але приходить час, коли починають дочиняти їх старання і посвячення. Запрошуємо до вислухання фрагменту оповідання Марії Мальцовської.
1: Марія Мальцовська, материна правда. Жила собі раз Ганця. Мала біле личка і зелені очі. Носила червено-біле трампки і червені шкарпетки з білими викінченнями. Було то чорняле дівчатко, котре furt się chmaryło i płakało bez przyczyny. Ganka żyła bez niania, lem z mamą. Nianio wmer. Derewo chowli się zabyło. Kiedy niania pochowali, a maty chciła jej przyhołbyty go sobi, Ganka wtekła na dwór, siła pryszopi i tak tam prosidyła do piznoho weczera. Bawiła się trisoczkami i chmaryła się dotla, dokla nie przyszła mama i nie zaklikała jej na weczerju. I tak rosła Hancia bez niania. Rosła, wyrastała, a jak mała 10 rokiu, bars się chciła paradyty. To taki kabat chociła, to takie czerewiki. Darmo jej mama chwaryła, że nie ma odkal na to braty. Ganka o to nie dbała, lem furt wymachała od matery nowych łachiu. A jeszcze hirsze się stało, koli się doznała, że za robotu się płatyt. Uży jej nie starczyło nowe obleczenia, chociła od mamy groszy. I zadumała sobie Hania, że budę od mamy prosyła groszy za każdą zrobleną doma robotu. Wzięła kartku i tak mami napisała krywyma bukwami. Mamo, dążny ste mi 10 złotych za to, że jem wam pozamitała. 10 złotych mi date za to, że jem pomyła graty, a 10, że prynesła jem drow do chyży. Przychodzić weczerą mama domił z roboty zmuczena, ledwo nohamy pereberat, kłada torebku na łałku, sidat za stył, żeby choclem kus odpoczaty, jak jej zir padat na kartku, de wynyt sztosy napisane Hanciną ruką. Jak zaczęła maty czytaty, tak oj syłzy jej zalale. Hancia w międzyczasie już wsnuła i prysnył się jej straszny son, że mama wmerła, że ona sama leżyła się w chyży. Kiedy rano stała, pierwsze, co hladała oczami swoją mamą. Naszła jej. Mama koło stoła rychtowała śniadania. Ganka radisno zbychła. No, jak jest się wyspała, zwidała się mama i zaczęła się zberaty do roboty. Tu masz na stoli chleb z masłem, mołoko. Naicz się. Powiła i wyszła z chyży. A potem Ganka zimała kartku, która leżała na tym samym miejscu na stoli de wczera. Otworzyła jej. Naszła tam 300 złotych, a jeszcze tam było napisane, że jem cię do roka na rukach nosyła, nie dążna jest mi nycz. Że jem cię wychowywała do 6 roku, dokla nie piszła jest do szkoły, nie dążna jest mi nycz. Że jem ty 10 roku kupowała obleczenia, dawałam ty isty, likuwałam jak była schora, nie dążna jest mi nycz. Lem jest mi dążna, dityno moja lubą. Ganka położyła groszy na stół, pitperła się na dołony i hirko zapłakała. Uświadomiła sobie, że lubowy nie da się na jakima groszami wypłatyty. Bez matery porożnią nelem w chyży, ale i na duszy. Już znała, że siawece nie bude chmaryła, bo pierwszy raz w swoim życiu poznała prawdę. A to jest najważniejsze. Czytała Warwara Duć.
0: Діти чують опіку добрих родичів навіть по їх смерті. Кожний промінь сонця може припоминати тепло родительської любови. Послухаймо верша Бортнянку Меланії Собин.
2: Меланія Собин, мамо, ти уж одійшла од нас, мамо, уж не є слова того святого. Прийшов розлуки час, не ви благаний. замовк твій голос дорогий. Ти уж не прийдеш і не спиташ, це в життю нам іти не тяжко, хіба ли в сні іще до нас залиташ, синенька наша пташко. Ти уж одишла, наша мамусь, лем'єс в пам'яті нам остала, і твоя любов, що наші душі сонечком теплим огрівала.
0: Бесідують, що найважніша не то та мама, котра вродила, лем така, котра виховала. Знаме вело байок о планених мачохах, але суд і так, де заступча мама добрі вов'язувала ся зо своїх обов'язків. Послухаймо оповідання Акима Олеяра під наголовком «Мама».
3: Аким Олеяр – мама. Боцани як боцани. Каждої осени одлітували до теплих країв, а на яр ще зазвертали на сусідову Матвійову хижу, де все нагодили своє гніздо. Було так роками. Ту одховали пару поколінь, котрі ще потім розселили по Валаві і по сусідових Валау. Так було і з поминного року. Знесла стара боцаниха яйця і висідувала троє боцанят. Розуміється, що мама і няньо, як і всі добрі родичі, старалися, щоб свої діти одховати. Приносили їм жабки, миші, ящурки, гад'ята, щоб діти скоро росли. Та не тривало то так довго. Одного дня няньо Боцан не вернувся до мів, остала сама мати, вдовиця. Діти росли, а обов'язки, щоб були сити і воля їх повна, все векше. Старалася боцаниха, але тяжко пригодили і лови, може, уж і роки тому не служили. Стара була, і зійшла бідна на недобру дорогу. Ялася гусяток. Не остало то незауважене. Газда Матвій задумав покарати боцаниху. Одного дня діждав на ню за потічком зустрілом, і боцанята остали сиротами, округлима сиротами, без віття і матері. Прийшли тяжкі часи для боцанята. Притиснув їх холод, а віця і матері не було. Даремно натихали карки і обертали холовки на всі сторони. Не откали ніхто не приходив, мліли, пищали. Зачали слабнути. Гаряче сонце пражило, а вони слабли, перед очами ся їм смило. Помочі не було не отка. Аж одного дня над Валалом з'явилося дуже боцянів. Кружили по небі, то низько, то високо. Озвалися і облітували хижу сусіда Матвія. Для некотрі сідали на гребі хижі, позирали на гніздо, час від часу крикотали своїми довгими дзьобами, а потім зараз одлітували. Напівмертві поцянята на тото двигали свої пищки, отверали їх і просили їсти. Уж ані стати не могли, клагалися по гнізді іж далі. А боцани далі одлітували, а так мало помало зачалися розходити один по другим, але не одлетіли вшитки, єдна боцаниха остала. Вона сіла сироткам на комин, клекотіла, поправила гніздо, боцанята остатніми силами зачала двигати головці. Махали крюками і пищали, хладали пожили, а боцаниха ніч не мала. Зато двіхла крила. Облетіла хижу, посмотрювала, а пак одлетіла на конець Валала, де били мочари. Неодовха ся вернула і принесла їм єдну малу жабку. Недовго то було, нова мама зася вернула з поживом. Так їх кормила до вечера. Всітко, що принесла, боцянята пхали до своїх холодних віл. Кітця змерхло, нова мама притримала їх до себе і, щоб серед ночі зимно не було, розпрежила над ними своє широке крило. Нова мати боцяниха Барся прийняла свою нову роль. Назаран робила, як і зійшло дня. Боцянята були задоволені, бо мали повні жовтки. В гнізді зас запанувала радість і щастя. А довго люди приходили, позирали горі на комін хижі сусіда Матвія. І не єден кричав зачудуванням: «Ей, кедби то на світі веце було таких матері!» Читала Наталія Полегач.
0: Мама повне дважну ролу в життю кожного чоловіка, тіж дорослого. Помагать в рихтуванню весілля і виховуванню наступних поколінь.

0: Зв'язок з родительком ма велике значення в житті кожного чоловіка. Мами не лем дають життя, але ті ж креують існіння своїх діти. Мають на них велике влияння, суд опертіом і дають почуття безпеки. Мами хоронять свої діти перед злом і вибачають поповнені през них буди. Мама є важна в житті чоловіка, незалежно ким є, чим ся занимат і кількома років.
1: Володислав Грабан, мамо. Ви нас колисали смереків колисанням, осени і зим надходячих, засхли трави полонин кольорами встаючого дня, отуляли немовлачі голови, на м'яким волосю ваші руки крилами птахів трепотали. Ви не могли нам дати жменьку більше, ніж сині очі барвінків, тишину ватр вигашених і тавро болаче немківське. Читала Ганця Шмайда.
0: Подібні як Меланія Собин, Михал Нестерак написав верш для матери уж по їй смерти. Осінню 1914 року жандарми вивезли до Талергофу няня Онуфрія Нестерака і двох його вчених синів – Владимира і Михала. Тяжкий то був час, тяжка руснакова дола. Жена і мама, Марія Нестерак, остала в хижі самітна. Вродила 13 діти і в час війни лишилася сама. Не пережила того болу і вмерла в тоту страшну болачу осінь 1914 року. Посухайме, як син Михал оддав і чест в єднім з захоронених вершів.
2: Михал Нестерак, для тебе моя мати, уж тебе ні до моя мати, я правду то ту розумію. Та Боже мій, я все не смію істинні хірки віру дати, де не посмотрю в кожний кутик, там сяди мене, мамо, ласкаш, хоч нігде тя не чути. Знам, же не вмерла твоя ласка, коли єм тобі раз останній за слезом варив, вибач, мамо, хоч жал безмірний слово затмив, ти холбила мя очами. Товди то ледво чутий голос, ходен мі злому. Був прощатий, що не раз я твій сивий волос не знав належні вшанувати. Читала Клаудія Дичко.
0: Як зме уж споминали, мама ма велику ролю в вихованню діти. Спосіб виховання і поступування влият на його поставу, любов до рідного язика, культури і народу. Матір найбарже терпит, коли видить, що її діти суд кривджені.
3: Нестор Жилич, немківський матері, а не описати, а не розказати, кілько витерпіла лемковская мати, як ми лемковину руску полишили, тебе, наша мати, обухом прибили. Ти заморочена і зохнувши спину, жебрала, щоб дати дочці або сину. По чужих дорогах ти ноги ранила, випрошеним хлібом діточок кормила. Ясними очами ти їх охрівала, в їх молоде серце добрий дух вливала. Пішком шла степами, спала під забором, зносила знущання з плачом і покором. В темні люті ночі діти колисала, з красної молодиці бабусям вся стала. Голову покрило сивизни пороша, все ж ти... Люба мамо, прекрасна, хороша, хоч ся й вищі клико, соньки дівочі, ненахладна мамо, ти повна урочі, що ти перенесла словом не розкажеш, напевно в чужині у мохину лажеш. Читав Яков Тутко.
0: Мамі належить ся пошана і вшутко, що найліпше. Посухайме красного оповідання Петра Мур'янки, печатаного в лемківській ластівочці.
4: Мамин день і конвалей. Андрійко барс кохат свою маму. Як же ю не кохати, кіль вона така добра, мила. Нараз змучена, нароблена, а сяде коло нього, притулить, жвідує, як в школі було. Заран мамин день, Что то выдумати? Zastanawiacie Андрійко, żeby ten dzień był dla mamy wesoły, radosny. Widome, Hardy popriacze w swoim pokoiku, rilniczko poskładać bajkę na poleczci, to jasne jak dzisiejszy dzień. Jasne też, że namaluje sam kartoczku z serdeczką i kwitkami. Ale co dalej? Co dalej? To te słowa nie dawali Andrzejkowi spokoju, kiedy iszł na zbieratę żywych polowych kwitków, które mama bardzo lubit. Nad potoką, przy żąbi, urwał 3 żółte łotaty z szerokim liścią i grubymi stebłami. Do nich, poskładanych na flakonyk, włożył srebrzanyki synyci. Wtyszył się, kiedy wzrył czerwone maki. One doraz rozweselili jego wiazanoczku. Tak, wiazanoczku mam, dumał. Ależ to dale. Schody już z horbka, kole popry starych dubach wzrył ohromadku biłych konwalej. Znał, że mama ich lubit najbarże, ale lemtołdy kole rosnut. Pamięta z Andrzejku jak chłony, mama była z nimi z jego małą sestryczką aż tam het, pić smryczyną. Od tam al widno było ciu weliku uku, rozpostertu jak najkraszy kolorowy dywan. Mama tołdy powiła: pozerajte, moje ditoczkę, na krasny świt. Kole nie byłoby kwitia, jar wyglądałaby jak płaczucza osin. Za to trzeba szanowate kwitoczki i zbieratelem toty, których jest duże. A koło konwalej przyklaknuła, wsmotrywała się długo i hołosno wdychała ich aromat. Nie zorwała. I choć nie powiła przy nich ani jednego słoweczka, Andrzejko znał, że konwalej zrywaty nie trzeba. Dynes stojał i dumał. Przypominał sobie ulicę i handlarkę, co prodawali wiazanoczki konwalej. I jak to, miurkował, one może zrywaty, a my nie? Stojał i dumał. A może tamte konwalej były od kalsy prowezeny? Może nie w naszych horach wyrosły? Chyba tak. Stojał i dumał. A mama tak lubi konwalej zrywaty, nie zrywaty. Lem jedno, mamo, lem jedno. I zorwał. Wsadził ją do serdyny wiazanoczki na sam werszok. Kole schodył dołą berechom, serdeczko mu było tak, że aż boliło. A w mamyn den, kole darował wiazanoczku, serce dobry nie wyskoczyło mu z grudy. Pozerał na mamu i zdawało się mu, że smotryt ona lem na konwaleju. Przywyczuwało się mu, że biły jej dzwinoczki zaczynają tremtity, że zaraz rozdzelenkają się tychym płaczom. Ale mamyn hołos przerwał tyszynu. Dziękuję, synoczku. I wydiło się mu, że mama mocniejsze niż se przytuliła go do sebe. Nie wyrekła przy tym bliższe ani jednego słowa. Ale Andrzejko znał, że mama zrozumiała jego lubą, choć konwalej w naszych chorach Karpatach nie trzeba zrywaty. Czytała Natalia Małecka-Nowak.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

Як сяти сметанку крале. Жив був єден піп і мав слугу Івана. І барзго підло годував. Лемсухий пісний хліб му давав їсти. Раз вечір прийшов єден богатий пан до попа дітину хрестити. Привіз му до дару пару свіжих хлібів, яке служниця до комори одложила. Але слуга Іван то збачив, і за то, же барз голоден був, украв єден хліб, зніс до пивниці і думать собі. «Та що я, дурний чи що? Немащаний хліб буду їсти? Возьму я собі з той сметана, що попадя у пивниці ховать». Сів коло сметанки їсть. Але за то, же у пивниці була тьма, порозсапував сметанку по землі. Рано прийде матушка, отворить двері, позерать, сметанку хтось поїв. «Давай, сапопове, скаржити, же хтось сметанку покрав, а же то буде наісні Іван-слуга. Піп за Іваном, і давай го безтуджити». «Я, батюшка, не крав». «А хто же крав? Хабальсь я ти?» – проситься піп. «Та хто знать?» – каже Іван. «Може і сяти». На другий день слуга то саме зробив. Лем взяв дзбанок зі сметанкою, ключі від церкви, пішов та й вшитким святим рота з тов добротов понамазував. Вшитким помастив зі сметанкою рота, а святому Миколаєві ще й бороду намастив. Запер церков і пішов. Рано попадя зайшла до пивниці, позерать, а там уж ані дзбанка не є. Та й такой за попом, же Іван уж і дзбанка краде. Піп на слух зачав кричати, же як то і що то наробив. А Іван говорить: «Та де би то я, панночку, таке наробив? Та тут святи наїсто зась винувати». А попове правий тогди на утренню треба було йти. Вошов до церкви, а там вшитки святи от сметанки. Запер такої двері і каже дзвінникове: «Не дзвонь, бо туся щось страшне поробило». Прибіг домів та й каже матусі: «То святи нам до сметанки ходять, що будемо робити?» А попадя говорить: «Знаєш ти що, возьми батих і файні їх вишвикай. А найвице Миколая, бо то він їм наїсно то гунцутство порадив». Піп так і зробив. На другу ніч узяв Іван ключі від церкви та й тайні познімав образи святих і на під поховав. Піп рано приходить, а святих у церкви не є. «Йоу, тато са наїсто погнівали, же їм їх бив, та й повтікали. Іване, ти не видів святих?» – проситься слуга. «Видів, а як же? Вийшли на двір, а потім пішли гон горі драгов». «І то, хлопче златий, сядь на коня і лить за нема. Повідь їм, вже їх прошу, найся вернуть, вже там їм штолем захочуть». Іван сів на коня і пішов поза гірку. Посидів кузу кряках, покурив, іде назад. «Йой, отче, та вони сабар згнівають. Варли же прийдуть, як дасте за кожного по 100 корун, а за Миколая 300. Та ще гутому фляшку палінка і миску пирогів, аж же потім прийдуть, але лем уночі». «Добрі, Іванку, добрі, вшитко зроблю, як хочуть». Пририхтувала попадя вшитко, як треба. Чекають з попом, чекають, а святих нігде. Так сядомордували, вже поспали на конець. А Іван сафайні погостив, зніс святих споду, повішав у церкви і ліг спати. Збудився пів рано, видить, вшитко з'їджено. Та й до Івана: «А де святи?» «Яй, паночку, були ту, були, наїлися та й пішли до церкви. А чом їздня не збудив?» «Та хотів їм, привелебний пане, але Миколай мі заказав. Варить, охаб го, бідняка.
Моле, який страплений, як солодко спить.

Čaradenes Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Лем ФМ 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Тийчасний програм. Хотів вам запрезентувати іще осібну платню. Видана в року 2011 під наголовком «Шімен, Gospel and Soul». Одразу повім,

вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції, крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака, все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз, плекати серце і кутати по куту голу, сльозою невидимою підводний фіолет у надрубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос по своєму воскресінню часто появлявся своїм ученикам. Перебував із ними 40 днів. Но то перебування уж було інше.